نظام ها سمک به شبکه نم را وحبی به خود بعدی لما لمدی اتلت و دور و زی طواحی لسه بریا بس علم مش کزا نوفا بس معایا دیتون روحی محدش نمار فی من تشبعش برد و طمع